valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: 0735118226. Au și sunei pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo, fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2,
1: a creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Wake up, da. Bună dimineața. Bună dimineața, călăraș. Cum sunteți după acest weekend care a fost nici așa și nici așa? Mai bine? E sigur că cea mai bună variantă este să fie temperatura care ne trebuie nouă. Adică dacă avem ceva de lucru, să fie mai răcoare. Dacă nu avem ceva de lucru, poate să fie mai cald ca să stăm și noi pe lângă o piscină, la o soare, la un hamac, pe un șezlong, ceva. Mă rog. Dar wake up, gata, e luni și ne apucăm din nou de treabă. Este ultima zi din august, ceea ce înseamnă că de mâine vine oficial și după calendar toamna. Ieri am filmat niște berze care zburau pe deasupra capului meu și uite așa mi-am dat seama că vine toamna. M-au apostrofat oamenii că zice, noi avem calendar, noi ești la alții. Da, nu, eu n-am, adică, nu. Neața, salutăm pe toată lumea. Și bineînțeles că vă invit să ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie pentru astăzi, ca să știți cum stăm cu vremea. 33 de grade Celsius și o zi însorită la maxim, dar și o temperatură resimțită decentă, cu 33 sau 31 la umbră, de exemplu. Și un vânt slăbuț, 13 km pe oră. Uite așa stăm pentru astăzi din punct de vedere meteo. Eu zic acceptabil pentru ultima zi din august. Știm din experiența anilor trecuți că toamna vine mai târziu, adică se termină. Mai e timp de bronzat, de bălăceală, de ce vreți voi. Așa că, da, putem să facem treaba asta în continuare, încă mai e puțin din vacanță, adică puțin, foarte puțin. Între timp ne pregătim și de bâlci, că, na, trebuie, așa. Și uite așa a venit toamna. Da. Bun, noi piesele muzicale o să le stabilim din alt registru, așa că vă invit pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim. Ascultați Radio 1 și bineînțeles că și pe www.radio1.ro. 87 minute, neața, dați drumul la radiouri mai tare și audiție excelentă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: Bang, bang, bang! Da, ne plac englezismele, dar știți că astăzi este ziua limbii române? Ai, știați. Câți? E, te da. Așa, și asta, mă, da, că ne ducem în altă parte și ne place când ceilalți și vedem pe alții care au valorile astea bine împământenite și își pun în valoare toate lucrurile, mă rog, care îi definesc în zona respectivă și noi ce să și admirăm pe aia și uite, mă, ce fac ei acolo. Ce facem noi de ziua limbii române, de exemplu? Scoatem limba la vecini? Da, de exemplu, astăzi se sărbătorește ziua limbii române. Nu este doar o dată trecută în calendar, ci un prilej de a ne aminti că limba pe care o vorbim zi de zi poartă în ea istoria, memoria și felul nostru de a privi lumea. Revedeam niște, mă rog, am citit zilele trecute despre istoria, n-aș zice a dacilor, a popoarelor care s-au perindat prin acest, a spațiului Carpato-Danubiano-Pontic. Și câți au trecut pe aici și mă gândesc acum câte influențe și de asta cred că limba română nu seamănă cu niciuna din jurul nostru. De asta, da, doar că principala, așa, este limba latină, ca să zic, principala, nu știu, influență. Și de asta zicem noi că suntem vorbitori de limbă latină. Mă rog, în România, ziua limbii române a fost instituită oficial prin legea 53/2013, care stabilește data de 31 august pentru această sărbătoare. Legea prevede că ziua poate fi marcată prin manifestări culturale, educative și științifice organizate de instituții publice, reprezentanțe diplomatice, institute culturale și alte organizații românești. Data are însă o semnificație aparte și peste Prut, în limba, în Republica Moldova. 31 august este legată de evenimentele din 1989, când pe fondul mișcării de renaștere națională, oleo, nu mai este revoluția acum, limba română a revenit la alfabetul latin și a primit statut oficial. Sărbătoarea a devenit de-a lungul anilor una dintre cele mai importante manifestări dedicate limbii și identității culturale. O să vedem ce ne vor rezerva și nouă cei care se ocupă de cultură la Călăraș. Așa, este limba lui Eminescu, Creangă, Caragiale, Blaga, Arghezi sau Nichita Stănescu, dar este în același timp limba milioanelor de oameni pe care o folosesc fără să se gândească în fiecare clipă la istoria ei. Tocmai aici stă poate frumusețea unei limbi vii. Se schimbă, împrumută cuvinte, pierde unele, altele. Seară, chiar aseară stăteam de vorbă cu cineva și i-am zis la un moment dat că stai așa că am niște cuvinte aici într-o limbă bătrână, străină de noi și era la meserie, era un vecin în vârstă, e greu să fii bătrân. Și a fost într-un muzeu și nu mai voia să-mi dea drumul. Așa, zice. Alte cuvinte. Stai că le aveam aici, dar nu le găsesc. Acum sunt prin telefon pe aici și le caut pentru voi. Așa, zice, am auzit o vorbă de la un bătrân. Ce? O vorbă de la un bătrân nu este neapărat înțelepciune, că și proștii îmbătrânesc. Musai, da? Parpalac, o treapă, de-astea, cuvinte de-astea, care probabil că se vor pierde odată cu generația. Noi încă am mai prins pe la bunicii noștri cuvintele astea. Da, mă rog, astăzi comunicăm și mai încă un lucru pe care vreau neapărat să vi-l spun cu această ocazie. Oriunde m-am dus, pe unde am fost, m-am plimbat, m-am auzit măcar pe cineva vorbind română. Pe stradă. Un copil care strigă, mami, vreau și eu o înghețată, dă-mi și mie, da? Vino încoace, trece aici. Bă, ceva în română tot am auzit oriunde am fost. Așa că n-am auzit în germană. N-am auzit franceză, de exemplu. Poate n-am auzit în Franța am auzit spaniolă și germană și engleză, engleza peste tot. Și după engleză vine română. Așa. Astăzi comunicăm, cum spuneam, tot mai repede și cuvinte străine intră firesc în vocabularul cotidian. Cu toate astea, ziua limbii române nu trebuie privită ca o încercare de a opri schimbarea. O limbă care nu se schimbă este o limbă care nu mai trăiește. Important este să nu pierdem plăcerea de a o vorbi corect, bogat și firesc. Aici, pentru unii plăcere, pentru alții mumă, pentru unii ciumă. Pentru că, înainte de toate, limba română este locul în care ne-am rostit primele cuvinte și în care, indiferent cât de departe ajungem, continuăm să numim lucrurile care ne sunt cele mai apropiate tot în limba română. Adică, n-ai mă cum, da? În fine, și dacă ați plecat peste hotare, de exemplu, am fost cu ceva timp în urmă chiar de Ziua Națională undeva în Grecia și cred că un sfert din oamenii de la Acropole vorbeau română, a fost ceva, ne ziceam la mulți ani între noi, a fost ceva foarte, foarte plăcut. 8:34 de minute, suntem bine, nu știu, uite, dăm și noi o piesă în limba română? Mamă, dar e greu tare. Ce fac, mă, românii, nu mai cântă? O să căutăm. Ce am eu aici se numește Regrete. Sperăm că nu o să regretăm.
1: Plec.
0: A piesa sună frumos tare.
1: Unde? Acolo unde odată mi-a fost bine.
2: Și când revii?
1: Când îmi va fi bine și în prezent.
2: Mai e cu tine?
1: Să vezi cum cedezi în fața propriei remușcări. Nu vreau.
2: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
1: Sunt fericită. M-am schimbat.
2: Și atunci, de ce pleci?
1: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
2: Și nu vei regreta?
1: Regretele sunt pentru cei care nu pot iubi.

ceva ce nu am avut niciodată. Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică.

York, where are you? Da. E o bună întrebare, atunci când nu știi unde te afli, sau mă rog, când știi, dar nu știi de fapt care ți este scopul acolo. În fine, e-sănătatea mea devine operațional de la 1 septembrie. Uite că nu știu dacă știați ce se schimbă pentru pacienți și pentru medici. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, CNAS, amintește furnizorilor de servicii medicale care utilizează aplicații informatice proprii sau dezvoltate de terți necesitatea de a se asigura că acestea sunt actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități disponibile prin portalul e-sănătatea mea. Transmite instituția într-un comunicat de presă și platforma electronică. Deci, începând de la 1 septembrie, intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale. Pentru că formularele medicale să fie vizibile în portalul e-sănătatea mea, este necesar ca aplicațiile terțe utilizate de furnizori să fie adaptate corespunzător. În acest sens, CNAS recomandă furnizorilor să ia legătura cu producătorii aplicațiilor informatice pe care le utilizează pentru realizarea actualizărilor necesare și pentru evitarea eventualelor dificultăți tehnice în accesarea și utilizarea noilor funcționalități. Specificații tehnice, necesare interfațării, mă rog, așa. Ce se urmărește aici? Deci, prin dezvoltarea serviciilor digitale disponibile prin platformă, CNAS urmărește simplificarea circuitului documentelor medicale, reducerea sarcinilor administrative pentru furnizori și facilitarea accesului pacienților la informațiile și serviciile de care au nevoie. O să vedem dacă ne va fi de folos și mai ales dacă va funcționa. Că noi am mai văzut astea proiecte, astea jmechere care ele există, dar lipsesc cu desăvârșire. Așa, deci formularele medicale la care se face referire sunt biletul de trimitere către alți specialiști, specialități clinice sau în vederea internării. Adică, zic, să nu te mai duci cu hârtia. Am și eu o trimitere. Așa te duci cu cartea de identitate. Bună ziua, eu sunt ăsta, am și eu. Atunci să aveți o programare, că ne-a apărut aici, vă așteptam, zice cine e la recepție, deși mă îndoiesc. Așa, biletul de trimitere pentru investigații paraclinice, o scrisoare medicală, recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, recomandarea pentru îngrijiri paliative la domiciliu, asta e trist, planul de îngrijiri pentru servicii și îngrijiri paliative la domiciliu, planul de proceduri specifice pentru de medicină fizică și reabilitare, recomandarea pentru dispozitive medicale, certificatul de concediu medical. Se vede și aici! Adică și putem să-l trimitem direct pe mail? Nu știu, întreb. Mă rog, înscrierea pe platformă nu este obligatorie și nici limitată la persoanele asigurate. Așa că, dacă vreți, puteți să vă înscrieți chiar dacă nu sunteți asigurați. Acum, nu știu care este sensul platformei, probabil că va deveni ușor-ușor populată și utilă. Dar până atunci mai avem. Ideea este că va exista, să vedem cât de bine va funcționa cu celelalte servicii. Pentru că, repet, toate platformele astea ar trebui să fie interconectate, astfel încât, doar un exemplu, atunci când domnul doctor, cum să zic eu, constată că tu nu mai poți să fii macaragiu, din cauze medicale, să bifeze acolo de-aia și tu să nu mai poți să fii macaragiu. Pe bune! Da? Bine, cam așa. Ne întoarcem la muzică, rămâneți cu noi. Bună dimineața, Călăraș continuă. După buletinul de știri de la ora 9, ne auzim pentru încă mai multă muzică și mai multe informații.

0: viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria Comunei Unirea pregătește dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență cu un mini-încărcător pe șenile, care va putea fi folosit la intervențiile și lucrările desfășurate în comunitate. Consiliul Local a aprobat în ședința din 11 august actualizarea documentației tehnico-economice a proiectului. Investiția are o valoare totală de 627.161 de lei, inclusiv TVA, echivalentul la aproximativ 123.000 de euro. Valoarea eligibilă este de 407.824 de lei, iar administrația locală va acoperi din bugetul comunei cheltuielile neeligibile în valoare de 219.337 de lei. Actualizarea indicatorilor a fost necesară în timpul evaluării cererii de finanțare, după ce au fost solicitate informații suplimentare privind corelarea valorilor din devizul general cu bugetul proiectului. Mini-încărcătorul poate fi utilizat pentru manipularea materialelor, degajarea unor zone și sprijinirea intervențiilor desfășurate în condiții dificile. Echipamentul ar urma să îmbunătățească viteza de reacție și capacitatea operațională a serviciului voluntar. În aceeași ședință, Consiliul Local a aprobat și suplimentarea cu 9.000 de lei a bugetului Serviciului Public de Gospodărire Comunală. Banii provin din venituri obținute din prestări de servicii și vor fi utilizați pentru activitatea de alimentare cu apă. Administrația locală derulează în paralel proiecte de infrastructură și de eficientizare energetică, inclusiv modernizarea școlii gimnaziale numărul 1 din Unirea, prin programul regional Sud-Muntenia. Consiliul Local al municipiului Călăraș a fost convocat luni în ședințe extraordinare de la ora 12 prin mijloace electronice, aplicația WhatsApp și mesaje SMS. Pe ordinea de zi se află rectificarea bugetului propriu al municipiului pe anul 2026, un instrument administrativ prin care primăria redistribuie sume între capitole de cheltuieli în funcție de necesități apărute sau proiecte aflate în derulare. Este a doua convocare a Consiliului Local în această săptămână. Municipiul se pregătește și pentru o ședință ordinară programată miercuri, 26 august, de la ora 16:30 de minute. Detaliile exacte ale rectificării bugetare de astăzi urmează să fie făcute publice odată cu publicarea integrală a hotărârii. Vom reveni cu aceste informații într-un buletin viitor, de îndată ce vor fi disponibile. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraș a publicat centralizarea locurilor de muncă vacante pentru perioada 24-30 august. 146 de posturi declarate direct la sediul agenției, la care se adaugă alte 58 de locuri transmise electronic, peste 200 de oportunități în total. Cele mai multe posturi sunt în industria textilă, unde se caută 60 de confecționeri și muncitori necalificați cu un salariu de 4.050 de lei pentru un program de 8 ore. Urmează domeniul asigurărilor cu posturi de agenți și consultanți, unele valabile pe termen nelimitat. În industria producătoare de sticlă și materiale de construcții sunt disponibile aproape 10 posturi diferite, de la operator de linie până la ingineri și specialiști în prelucrare. Nevoie de personal este și în administrația publică, unde se caută un consilier și mai mulți manageri de proiect pentru cooperare transfrontalieră. Lista completă este disponibilă pe site-ul agenției aneofeme.ro sau la sediul AGFM Călăraș. Administrația Națională de Meteorologie estimează că luna septembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite, în special în vestul și sud-vestul României. Prognoza este valabilă pentru intervalul 31 august-28 septembrie și indică diferențe regionale în privința precipitațiilor. În săptămâna care începe astăzi și se încheie pe 7 septembrie, temperaturile vor depăși mediile perioadei în vestul și sud-vestul țării. Local, vremea mai caldă se va resimți și în centru. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în apropierea normalului climatologic. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari în nord-est și local în centrul țării. În vest este posibil un deficit ușor de ploi. Între 7 și 14 septembrie, vestul și sud-vestul vor continua să înregistreze temperaturi peste normal. Precipitațiile vor fi deficitare în aceste regiuni și în centrul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor apropia de mediile obișnuite. Pentru perioada 14-21 septembrie, meteorologii anticipează temperaturi temperaturi mai ridicate decât normalul în întreaga țară. Aceeași tendință se va menține și în ultima săptămână analizată, între 21 și 28 septembrie. Estimările pentru 4 săptămâni prezintă tendințele generale și nu pot indica fenomenele severe de scurtă durată. Avertizările pentru furtuni, caniculă sau ploi torențiale vor fi emise separat în funcție de evoluția condițiilor atmosferice. Războiul cu Iranul și blocarea strâmtorii Ormuz au redus puternic capacitatea alianței OPEC Plus de a influența piața mondială a petrolului. În luna iulie, statele membre au asigurat aproximativ 40% din producția globală față de peste 48% înaintea izbucnirii conflictului. Deși alianța a anunțat începând din martie 6 majorări succesive ale producției, o parte importantă a acestor creșteri a rămas doar pe hârtie. Blocarea strâmtorii Ormuz a limitat exporturile unor producători importanți, precum Arabia Saudită, Irak și Kuwait. Din acest motiv, deciziile OPEC Plus au avut un efect redus asupra prețurilor. În același timp, China a devenit un factor tot mai important pentru echilibrarea pieței. De la începutul războiului, țara a importat cu aproximativ 400 de milioane de barili mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Reducerea importurilor chineze este legată de activitatea mai scăzută a rafinăriilor, restricționarea exporturilor de combustibil și dezvoltarea transportului electric. Cererea mai mică a compensat parțial pierderile de ofertă produse de conflict și a limitat creșterea prețurilor. Analiștii consideră că rolurile tradiționale încep să se inverseze. OPEC Plus nu mai poate interveni eficient ca producător de echilibru, în timp ce China devine principalul consumator capabil să influențeze raportul dintre cerere și ofertă pe piața petrolului. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

chiar mă gândeam acum cu bicicleta. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar la un moment dat, da, aveam și noi un proiect prin care România urma să producă o dronă. Nu știu, vă aduceți aminte? Da? Gândeam că s-a transformat făcutul ăștia bicicletă. Da, deci era un prototip care trebuia să apară în vara lui 2025 și n-a apărut. Ne-a fascinat proiectul încă din clipa anunțării, că era, na, ce să mă, ne-am și văzut lideri mondiali în producția de drone multifuncționale. Aparate cu inteligență artificială, detector de portofel, briceac, busolă și demițător automat de jurături în 68 de limbi planetare și extraplanetare, că noi știm și în alte limbi de-astea, care nu sunt. Marțiană, da? Klingoniană, limbi de-astea așa. Ce a făcut? Au trecut 2 ani. Încă încercăm să aflăm dacă drona românească mai zboară sau a rămas suspendată între două comunicate. Eu mă gândesc că între timp le-a ieșit o bicicletă. Că era o glumă cu un individ care s-a însurat și când a ajuns la socri a văzut 2 nuci mari. Și a vorbit cu socrul lui și a zis: băi, tată socrule, din nucii ăștia o să iasă o mobilă. Ce vorbește, o frumusețe. Una pentru mine, pentru noi și una pentru voi, bătrâni. Bine, mă, hai să-i tăiem. A tăiat, s-a apucat de treabă. Ia zi, a mai ieșit mobila aia unde? Ce? Ei, mai iese. Iese, nu știu, nu o să iasă chiar mobila așa. Așa, da, câte o noptier acolo, cred că. Așa, bine, după ceva timp iarăși ajunge tata socru să vadă ce face ginerele cu... Da? Ia zi, bă, nu iese bre nicio mobilă, nu știu, are noduri, ceva se întâmplă, dar uite, facem așa doi cai frumoși și punem bibelou. Bine, așa, așa. S-a întors pe ce iese, nu mai iese nimic, iese doi care, da, așa de jos, îngeri de aia de căzuți, ca să zic așa, să nu cumva să se interpreteze, că unul să mă ia pe mine că n-am avut de lucru și unul pe matale că m-ai lăsat să tai nucii. Așa și cu asta, uite, de exemplu, drona noastră, da, spectacol, mă, vezi, dronă românească, mă, de România, scrie pe ea, cea mai mă frumusețe, duce lipsă de etapa aceea neplăcută în care ideea trebuie transformată în obiect. Obiectul trebuie testat, testul trebuie trecut, produsul trebuie fabricat în mai mult de 3 exemplare destinate expozițiilor, da, că... Dacă vrei să faci ceva cu ea așa, decât facem și noi o dronă de spumă și gata. Facem una acum, coborâm aici jos și ne apucăm de treabă. Așa, niște spumă, niște chid de mașină și facem o frumusețe. Deci stai din avion, ne dă cu ea în cap. În 2024, două ministere, un institut aerospațial și mai multe companii de stat anunțau renașterea industriei aeronautice naționale. Nu urma să facem orice dronă, urma să construim un produs integral și autentic românesc. Formula era atât de frumoasă încât aproape auzeam aparatul decolând. Da, un proiect integral, autentic și foarte adjectivat, că era, avea foarte multe de-astea. În august 2024, ministrul cercetării Bogdan Ivan și ministrul economiei Ștefan Radu Oprea au vizitat Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Aerospațială, INCAS. Elie Caranfil. Așa? Caranfoli, pardon. După vizită, cei doi au anunțat găsirea soluției pentru construirea unui prototip românesc de la concepție și proiectare până la producție. Viitoarea dronă urma să folosească echipamente optoelectronice și proiectate în România și sisteme informatice inovatoare create de cercetătorii noștri. Mai zicem? Hai să mai zicem puțin. Proprietatea intelectuală trebuia să rămână în țară. Ce înseamnă asta? Adică oricine ar fi făcut o replică după această dronă și ar fi folosit-o oriunde în lume, ar fi urmat să ne plătească și pe noi pentru ceea ce am inventat. Bun. În noiembrie 2024 a fost semnat și protocolul oficial între Ministerul Cercetării, Ministerul Economiei și Institut. Documentul promitea drumul complet, de la concept până la transferul soluțiilor tehnologice în economia reală. Când politicienii români pronunță ecosistem, cu
contribuabilul trebuie să-și verifice imediat portofelul. Uneori, ecosistemul începe cu un protocol și se termină cu o fotografie de grup lângă un roll-up, care e ieftin, dar costă mult. Calendarul inițial ambițios, martie 2025, Bogdan Ivan anunța că prototipul urma să fie prezentat în vară. Până la sfârșitul aceluiași an, să înceapă producția de serie a unor drone cu dublă utilizare, militară și civilă. Aparatele urmau să fie folosite în apărare, agricultură și alte domenii. Se vorbea deja de export. Ce am, munți de aur veneau peste noi, mă. Dolari, ce nu știu să mai punea problema. Dar nici măcar nu văzusem prototipul, doar ăștia pregătise pașaportul, termenul a trecut, vara a încheiat, a trecut și anul 2025, suntem în 2026, a mai trecut încă un an, nu avem o denumire oficială, specificații tehnice finale, imagini de la teste, o comandă fermă, brevetul românesc anunțat sau vreun calendar actualizat al producției, așa că, până la urmă, drona românească s-a transformat în bicicleta lui Shakira. Că e mai ușor așa. Dacă o fi ceva, dar aveți nevoie de livrat ceva, ne urcăm pe bicicletă și mergem să livrăm. Unde? În Ucraina? Nu contează, mă. În Rusia? Ce, mă? Bicicletă. Ce drone. Da, uite, așa nu putem demonstra că zboară, dar nimeni nu dorește să recunoască faptul că a aterizat înainte de decolare. În aprilie 2024, Bogdan Ivan susținea că România avea cel puțin 10 concepte de drone în institutele sale de cercetare. Eu acum, cunoscând românii în general, sunt sigur că sunt oameni care sunt capabili să facă aceste drone fără niciun fel de problemă. Mai ales dacă mai ai și niște idei venite de prin alte părți, că ne trimit băieții, ați văzut? Și mai vedem și noi cum e construită o aripă, cum este aerodinamica, unde se amplasează, ce se amplasează, ce fel de motoare, astea așa. Mai vedem la alții. Putem să ne inspirăm și de acolo și avem și suficiente creiere cât să le putem face. De ce nu le facem? Aici e partea aia în care eu mă gândesc că cei care au putere de decizie și de împărțit banii se simt sunt frustrați că ei nu știu și sunt frustrați că nu pot să fie ei șefii și atunci blochează orice proiect care ar însemna că cineva știe ceva mai mult ca ei. De altfel nu-mi dau seama. Mă rog, Gloria Gaynor, I Will Survive, ascultăm o piesă veche care spune multe.

că tot e ziua limbii române astăzi. Ce înseamnă, mă, aia creștere negativă? E plus cu minus egal cu minus, nu? În fine, deficitul bugetului general consolidat a fost de 48,08 miliarde de lei în primele 7 luni, în scădere cu 28,36 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Ca pondere din PIB, deficitul s-a redus cu 3,99 la 2,34%, în timp ce investițiile au crescut cu aproximativ 24% la 76,51 miliarde de lei. Mă rog, sunt cifre, sunt... Nu știu dacă le percepem atunci când nu le și vedem. Deficitul bugetului general consolidat a fost de 48,08, da? După primele 7 luni ale anului 2026, adică 2,34 din PIB, potrivit execuției bugetare publicate de Ministerul Finanțelor. În perioada similară a anului trecut, deficitul a fost de 76 de miliarde, adică 3,99% din PIB. Totodată, veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, iar cheltuielile totale au crescut cu doar 2,9%, mai arată Ministerul Finanțelor. A crescut, dar mai avem o problemă. Veniturile bugetului general consolidat, ne dau aici oamenii ăștia niște cifre, veniturile fiscale au crescut, dar în același timp cheltuielile, pe partea de cheltuieli, bugetul a înregistrat plăți în creștere cu 2,9%. Așa, și mai era cu datoria externă undeva, mă. Că a crescut și aia, da? Și aia a crescut ca lumea, barosan, nu vrăjeală. Și atunci revenim la ideea aia cu minunăția de expresie creștere negativă. Și mai aia creștere negativă? Nu-i scădere? Nu-i zice? Deci, atunci când e în jos, e scădere. Când e în sus, e creștere. De ce nu vorbim românește? Cum? Scădere pozitivă? De ce nu zicem, mă, niciodată? Da, deși, na, există o variantă în care o scădere poate să fie ceva pozitiv. De exemplu, dacă, nu știu, scade ceva care era mare, habar n-am, scăderea infracționalității e pozitivă, ca zic, ca idee. Dar poți să zici, a scăzut, atât. Nu creștere negativă, scădere pozitivă. Da, deci, cum ar veni, o ducem mai bine. Noi încă nu știm, dar o ducem mai bine. Bine, întoarce la muzică, rămâi cu noi. Uite, Fly Project ne cântă Toca Toca într-o variantă care mi-e place foarte tare. Deși mulți care nu agrează noile remixuri, dar s-au o energie

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consilierii județeni au aprobat în ședința din 27 august inițierea procedurii de externalizare a serviciului de preparare și distribuire a hranei pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș. Reprezentanții AUR și PNL au votat împotriva proiectului. Consilierii care s-au opus au solicitat explicații privind fundamentarea costurilor și respectarea condițiilor legale. Conducerea spitalului a arătat că serviciul a mai fost externalizat timp de 3 luni în anul precedent, când bucătăria unității a fost igienizată în urma unor controle. Managerul Florentina Stamate a declarat că hrana livrată în perioada respectivă a fost verificată zilnic și a corespuns cerințelor. Preparatele au fost distribuite în ambalaje individuale, eliminându-se folosirea, spălarea și dezinfectarea veselei spitalului. Analiza financiară a luat în calcul cheltuielile înregistrate în ultimele 6 luni. Funcționarea serviciului în regie proprie a costat în medie 249.525 de lei lunar. Pentru varianta externalizată a fost estimat un cost de 198.809 lei pe lună. Diferența este de aproximativ 5716 lei lunar și ar putea conduce la reducerea cheltuielilor cu peste 20%. Reprezentanții spitalului susțin că externalizarea poate îmbunătăți condițiile de ambalare și distribuire a alimentelor. Adoptarea hotărârii nu înseamnă transferarea imediată a serviciului. Urmează pregătirea documentației și derularea procedurii prin care va fi selectat operatorul care va furniza hrana pacienților internați. Consiliul Local Fundulea a aprobat documentația necesară pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în oraș și în satul Gostilele. Investiția are o valoare totală estimată la 15.962.465 de lei. Prin hotărârea adoptată au fost aprobate studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici. Aceste documente sunt necesare pentru continuarea procedurilor de finanțare și pentru pregătirea etapelor care vor preceda executarea lucrărilor. Din valoarea totală, aproximativ 962.465 de lei reprezintă cheltuieli neeligibile și vor trebui suportate din bugetul local al orașului Fundulea. Restul investiției urmează să fie acoperit din sursa principală de finanțare prevăzută pentru proiect. Extinderea rețelei ar trebui să permită racordarea unui număr mai mare de gospodării și obiective locale, în funcție de configurația tehnică finală și de branșamentele care vor fi realizate ulterior. Proiectul vizează atât orașul Fundulea, cât și satul aparținător Gostilele. Aprobarea documentației nu înseamnă că lucrările vor începe imediat. Investiția trebuie să parcurgă etapele administrative și financiare urmate de procedurile de achiziție și de desemnarea constructorului. Proiectul completează investițiile în utilități pregătite de administrația locală. Pentru satul Gostilele sunt prevăzute și intervenții destinate dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare. Autoritățile urmăresc astfel extinderea treptată a serviciilor publice și reducerea diferențelor dintre oraș și localitățile aparținătoare. Grădina zoologică din Călăraș a înregistrat peste 42.300 de vizitatori de la începutul anului, potrivit datelor prezentate de administrația locală. Rezultatul indică un interes ridicat pentru unul dintre principalele obiective de agrement și educație din municipiu. Numărul vizitatorilor a fost susținut de activitățile organizate pentru copii și familii, dar și de prezentarea noilor animale aduse în colecția grădinii. Printre cele mai cunoscute atracții se află Fina, puiul de tigru bengalez alb transferat de la Suceava. Grădina zoologică îndeplinește și un rol educativ, oferindu-le vizitatorilor informații despre speciile găzduite, mediile naturale în care acestea trăiesc și necesitatea protejării biodiversității. Instituția este vizitată atât de locuitorii județului Călăraș, cât și de turiști din alte zone. Începând de mâine, 1 septembrie, programul de vizitare va fi modificat odată cu trecerea la orarul de toamnă. Persoanele care intenționează să viziteze grădina sunt sfătuite să verifice programul casei de bilete și ora până la care este permisă accesul. Schimbarea orarului ține cont de reducerea duratei zilei și de condițiile necesare pentru îngrijirea animalelor. Vizitatorii trebuie să respecte traseele stabilite, indicațiile personalului și regulile privind hrănirea animalelor. Administrația urmărește dezvoltarea în continuare a complexului, îmbunătățirea spațiilor și diversificarea activităților educative, astfel încât grădina zoologică să rămână un punct important de atracție pentru municipiul Călăraș. Șoferii ar putea plăti pentru a intra cu automobilele poluante în anumite zone ale orașelor din România. Noul cod al urbanismului prevede delimitarea în termen de cel mult un an a unor zone cu emisii scăzute sau zero. Regulile concrete și eventualele taxe vor fi stabilite separat de fiecare administrație locală. Autoturismele mai puțin poluante ar putea circula fără restricții, în timp ce accesul vehiculelor cu emisii ridicate ar putea fi permis numai după achitarea unei taxe. Măsurile urmăresc reducerea poluării și a aglomerației, însă modul de aplicare nu a fost încă stabilit. Bucureștiul analizează 3 variante de regulament, iar forma finală ar trebui pregătită până la sfârșitul lunii septembrie. Una dintre soluțiile luate în calcul presupune montarea unor camere inteligente care să identifice automat vehiculele poluante și să permită sancționarea șoferilor care nu respectă restricțiile. Primarul general Ciprian Ciucu a avertizat că întârzierea aplicării măsurilor ar putea expune România unei proceduri europene de infringement. În același timp, specialiștii atrag atenția că limitarea accesului nu elimină automat traficul, deoarece automobilele pot fi redirecționate către alte cartiere. Cluj-Napoca a transformat deja o parte importantă a centrului în zonă pietonală și a investit în transportul public. Aproximativ 70% din flota orașului este electrică, iar anul acesta au fost introduse 40 de autobuze noi printr-o investiție de aproximativ 34 de milioane de euro. Pentru ceilalți șoferi, condițiile de acces, perimetrele restricționate și valoarea taxelor vor depinde de hotărârile adoptate la nivelul fiecărui oraș. Grupul japonez Dai Nippon Printing, una dintre cele mai mari companii de tipărire și tehnologie din lume, se pregătește să intre pe piața din România prin preluarea grupului Inform Licos și a operatorului poștal privat Pink Post. Compania japoneză a lansat o ofertă voluntară pentru achiziționarea Austria Card Holdings, proprietarul grupului Eleni Inform Licos și al activităților desfășurate de acesta în România. Tranzacția este estimată la 364 de milioane de euro. Dai Nippon Printing a obținut deja aprobările privind investițiile străine în România și Grecia. Grupul a primit și autorizațiile necesare în materie de concurență în Austria, Germania și Turcia. Pentru finalizarea operațiunii mai este necesar acordul autorităților austriece responsabile de verificarea investițiilor străine. După primirea acestei aprobări, compania japoneză va putea prelua controlul asupra activităților incluse în tranzacție. Inform Licos este un jucător important pe piața serviciilor de tipărire, procesare și gestionarea documentelor, iar Pink Post activează în domeniul distribuției poștale private. Intrarea unui grup internațional de asemenea dimensiuni ar putea aduce investiții în tehnologie, automatizare și dezvoltarea serviciilor digitale. Dai Nippon Printing desfășoară activități în mai multe domenii, de la tipărire și ambalaje până la soluții electronice și securizarea informațiilor. Tranzacția confirmă interesul investitorilor asiatici pentru companiile tehnologice și pentru piața serviciilor din România. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

limbile astea, spaniolă, italiană, se zice și franceză. Da. Și ei se consideră, da, cred că cumva ei sunt un picuț spre altă ligă. În fine, 10 și 17 minute. Nu știu ce să zic, că au fost făcute de atâta timp caută oamenii ăștia, ci că a fost găsit mormântul lui Iisus. E cu semnul întrebării, bineînțeles. O descoperire arheologică majoră la Ierusalim, sub Biserica Sfântului Mormânt, e posibil, dar nu știm sigur. Ar fi ceva să fie totuși adevărat. După o campanie de săpături care s-a întins pe mai bine de 3 ani, arheologii italieni au descoperit un sit antic ce corespunde descrierii biblice a locului unde Iisus Hristos a fost înmormântat. Concluziile provin dintr-un studiu preliminar publicat în revista de specialitate arheologică Liber Annus, o carieră de piatră, o grădină și morminte în stâncă, descoperirea din Ierusalim care confirmă un pasaj din Evanghelii. Zice, am găsit dovezele unui peisaj funerar alături de mici zone plantate cu viță de vie și măslin, precum și un peisaj pastoral caracterizat de activitate umană sporadică, a declarat arheologa care conduce cercetarea, Francesca Romana Stasola, de la Universitatea La Sapienza din Roma. Cercetătorii au săpat sub Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, o biserică creștină din secolul al IV-lea, ridicată deasupra unui loc sfânt, unde, potrivit credinței multor creștini, Hristos a fost răstignit. Nu îngropat. Așa. Înmormântat și apoi înviat și în Duminica Paștelui, locul atrage anual aproximativ 4 milioane de vizitatori. Îmi pare puțin 4 milioane de vizitatori. Foarte puțin. Potrivit Evangheliei după Ioan, lângă locul răstignirii se afla o grădină în care se găsea un mormânt nou, în care nimeni nu mai pusese pus vreodată. În 2022 urma să fie restaurată podeaua bisericii, lucrare care a dus în cele din urmă la săpăturile arheologice actuale. Sub biserică s-au găsit o carieră de piatră abandonată, terenuri cultivate, morminte săpate în stâncă și o grădină veche. De asta zic ei că e acolo. Dar s-au făcut atâtea speculații de-a lungul timpului vis-a-vis de faptul că aia, cum se cheamă, sulița cu care a fost împuns în coaste Iisus, al lui Longinus ăla. Iarăși, cu paharul din care a băut, da, ăla, cum îi zice, mă, Sfântul Graal ăla, paharul din care a băut Iisus. Ce-a mai fost? Giulgiu ăla care a fost învelit Iisus. S-au făcut fel și fel de falsificări, fel și fel de... De-a lungul istoriei, multe rău de tot. Rămâne să vedem dacă de data asta va fi tot așa sau altceva, zic. Nu? Haideți să vedem. Mai băgăm o fi să vedem. Că sigur se va cerceta și vor vedea oamenii dacă sunt din perioada aia, în primul rând, și apoi... Sunt multe de cercetat acolo. Bine, ne întoarcem la ale noastre. Avem pentru voi cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio 1. Rămâneți cu noi.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

tot ce urcă și coboară știam. Că-i prea frumos și usătoară știam. Că ai să pleci într-o seară pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând, să te am.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

bună ziua și bine v-am regăsit! Există zile în calendar care trec aproape neobservate și există zile care ne oferă un bun prilej să ne oprim puțin din ritmul obișnuit și să ne gândim la lucrurile pe care le folosim în fiecare zi, fără să le acordăm prea multă atenție. Astăzi este una dintre acele zile, pentru că pe 31 august sărbătorim Ziua Limbii Române. Este o zi dedicată unuia dintre cele mai importante lucruri pe care le avem în comun. Limba în care ne-am spus primele cuvinte, limba în care am învățat să citim, în care ne-am făcut prieteni și în care spunem, poate cel mai des, două dintre cele mai frumoase expresii din lume: mulțumesc și te iubesc. Și m-am gândit că acesta ar putea fi și subiectul ediției de astăzi. Nu o să vorbim despre gramatică și nici despre reguli complicate. O să vorbim despre puterea pe care o au cuvintele și despre felul în care ele pot schimba starea unui om. De câte ori nu ni s-a întâmplat ca o încurajare primită exact la momentul potrivit să ne dea curaj? Sau, dimpotrivă, o vorbă spusă la nervi să rămână în mintea noastră mult timp după aceea? Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de Zi, aici la Radio 1. Și avem parte și de o vreme numai bună pentru începutul acestei săptămâni. La Călăraș, cerul va rămâne senin pe tot parcursul zilei, iar temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 31 de grade. Dacă aveți drumuri prin oraș, nu uitați să vă hidratați și, dacă puteți, să evitați expunerea îndelungată la soare în orele amiezii. În ediția de astăzi o să descoperim împreună câteva lucruri interesante la rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, avem trafic de zodii, pontul zilei, mit sau adevăr și, spre final, o provocare pe care sper să o acceptați chiar astăzi. Până atunci însă, haide să începem așa cum știm noi mai bine. Cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, rămâneți alături de Radio 1.

Am revenit. Mă gândeam că folosim mii de cuvinte în fiecare zi și cu toate acestea, foarte rar ne oprim să ne întrebăm cât de mult pot însemna ele pentru oamenii din jurul nostru. Uneori este suficient să-i spui cuiva bravo, iar omul acela capătă încredere să continue. Alteori, un simplu mulțumesc, spus sincer, valorează mai mult decât un cadou scump. Și cred că fiecare

Dintre noi își amintește măcar o situație în care o vorbă bună a venit exact atunci când avea cea mai mare nevoie de ea. Din păcate, este valabil și invers. Există cuvinte pe care le rostim la nervi și pe care după câteva minute le regretăm. Noi poate le uităm repede, însă cel care le-a auzit le poate purta în suflet foarte mult timp. Poate că tocmai de aceea ziua limbii române nu este doar despre frumusețea limbii pe care o vorbim, ci și despre responsabilitatea pe care o avem atunci când alegem cuvintele pe care le folosim. Astăzi vă propun un exercițiu foarte simplu. Încercați să faceți un compliment sincer unei persoane pe care o întâlniți. Poate unui coleg, poate unui prieten sau poate unui membru al familiei. Nu trebuie să fie ceva complicat. Important este să fie sincer. S-ar putea ca acel compliment să-i facă ziua mai frumoasă și, fără să vă dați seama, să vă facă și vouă ziua mai bună. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că, unde o să descoperim câteva lucruri surprinzătoare despre felul în care cuvintele influențează creierul și emoțiile noastre.

Am revenit și este momentul rubricii Știați că? Iar astăzi cred că nu puteam alege un subiect mai potrivit, pentru că este 31 august, ziua limbii române. De cele mai multe ori folosim limba română fără să ne gândim prea mult la ea. Vorbim cu familia, cu prietenii, scriem mesaje, răspundem la telefon și ni se pare firesc să facem toate aceste lucruri. Tocmai de aceea uităm uneori că limba pe care o vorbim poartă în ea o istorie impresionantă și face parte din identitatea fiecăruia dintre noi. Poate că nu știați, dar ziua limbii române este sărbătorită oficial în țara noastră în fiecare an pe 31 august, în baza unei legi adoptate în anul 2013. Cu această ocazie sunt organizate manifestări culturale, educative și artistice, atât în România, cât și în comunitățile românești din afara granițelor. Data de 31 august are însă o semnificație aparte și peste Prut. În Republica Moldova, această zi amintește de anul 1989, când limba română a revenit la alfabetul latin și a primit statut oficial, într-un moment care a devenit simbol al renașterii identității naționale. Astăzi, ziua limbii române este sărbătorită deopotrivă în România, în Republica Moldova și mai recent și în Ucraina. Dar limba română nu trăiește doar în cărți sau în operele marilor scriitori. Ea trăiește în poveștile pe care ni le spuneau bunicii, în cântecele pe care le fredonăm fără să ne dăm seama, în glumele pe care doar noi le înțelegem și în cuvintele pe care le rostim atunci când vrem să le spunem celor dragi că iubim sau că le mulțumim. Este limba lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Nichita Stănescu, dar este în același timp limba milioanelor de români care o vorbesc în fiecare zi, oriunde s-ar afla în lume. Și poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl putem spune despre limba română. Este vie. Se schimbă odată cu noi, împrumută cuvinte noi, lasă în urmă altele și merge mai departe cu fiecare generație. Așa că provocarea mea pentru astăzi este una foarte simplă. Spuneți un mulțumesc, un te rog sau un mă bucur că te-am întâlnit cuiva drag. Sunt doar câteva cuvinte, dar uneori ele au puterea de a schimba întreaga zi a unui om. Punem muzică, iar după melodii revenim cu rubrica de sport. Astăzi o să vorbim despre un alt tip de comunicare, cea dintre coechipieri, și despre cât de important este să știi să încurajezi oamenii de lângă tine. Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria Comunei Unirea pregătește dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență cu un mini-încărcător pe șenile, care va putea fi folosit la intervențiile și lucrările desfășurate în comunitate. Consiliul Local a aprobat în ședința din 11 august actualizarea documentației tehnico-economice a proiectului. Investiția are o valoare totală de 627.161 de lei, inclusiv TVA, echivalentul la aproximativ 123.000 de euro. Valoarea eligibilă este de 407.824 de lei, iar administrația locală va acoperi din bugetul comunei cheltuielile neeligibile în valoare de 219.337 de lei. Actualizarea indicatorilor a fost necesară în timpul evaluării cererii de finanțare, după ce au fost solicitate informații suplimentare privind corelarea valorilor din devizul general cu bugetul proiectului. Mini-încărcătorul poate fi utilizat pentru manipularea materialelor, degajarea unor zone și sprijinirea intervențiilor desfășurate în condiții dificile. Echipamentul ar urma să îmbunătățească viteza de reacție și capacitatea operațională a serviciului voluntar. În aceeași ședință, Consiliul Local a aprobat și suplimentarea cu 9.000 de lei a bugetului Serviciului Public de Gospodărire Comunală. Banii provin din venituri obținute din prestări de servicii și vor fi utilizați pentru activitatea de alimentare cu apă. Administrația locală derulează în paralel proiecte de infrastructură și de eficientizare energetică, inclusiv modernizarea școlii gimnaziale numărul 1 din Unirea, prin programul regional Sud-Muntenia. Consiliul Local al municipiului Călăraș a fost convocat luni în ședințe extraordinare de la ora 12 prin mijloace electronice, aplicația WhatsApp și mesaje SMS. Pe ordinea de zi se află rectificarea bugetului propriu al municipiului pe anul 2026, un instrument administrativ prin care primăria redistribuie sume între capitole de cheltuieli în funcție de necesități apărute sau proiecte aflate în derulare. Este a doua convocare a Consiliului Local în această săptămână. Municipiul se pregătește și pentru o ședință ordinară programată miercuri, 26 august, de la ora 16:30 de minute. Detaliile exacte ale rectificării bugetare de astăzi urmează să fie făcute publice odată cu publicarea integrală a hotărârii. Vom reveni cu aceste informații într-un buletin viitor, de îndată ce vor fi disponibile. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călăraș a publicat centralizarea locurilor de muncă vacante pentru perioada 24-30 august. 146 de posturi declarate direct la sediul agenției, la care se adaugă alte 58 de locuri transmise electronic. Peste 200 de oportunități în total. Cele mai multe posturi sunt în industria textilă, unde se caută 60 de confecționeri și muncitori necalificați cu un salariu de 4.050 de lei pentru un program de 8 ore. Urmează domeniul asigurărilor cu posturi de agenți și consultanți, unele valabile pe termen nelimitat. În industria producătoare de sticlă și materiale de construcții sunt disponibile aproape 10 posturi diferite, de la operator de linie până la ingineri și specialiști în prelucrare. Nevoie de personal este și în administrația publică, unde se caută un consilier și mai mulți manageri de proiect pentru cooperare transfrontalieră. Lista completă este disponibilă pe site-ul agenției aneofeme.ro sau la sediul AGFM Călăraș. Administrația Națională de Meteorologie estimează că luna septembrie va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite, în special în vestul și sud-vestul României. Prognoza este valabilă pentru intervalul 31 august-28 septembrie și indică diferențe regionale în privința precipitațiilor. În săptămâna care începe astăzi și se încheie pe 7 septembrie, temperaturile vor depăși mediile perioadei în vestul și sud-vestul țării. Local, vremea mai caldă se va resimți și în centru. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în apropierea normalului climatologic. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari în nord-est și local în centrul țării. În vest este posibil un deficit ușor de ploi. Între 7 și 14 septembrie, vestul și sud-vestul vor continua să înregistreze temperaturi peste normal. Precipitațiile vor fi deficitare în aceste regiuni și în centrul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor apropia de mediile obișnuite. Pentru perioada 14-21 septembrie, meteorologii anticipează temperaturi temperaturi mai ridicate decât normalul în întreaga țară. Aceeași tendință se va menține și în ultima săptămână analizată, între 21 și 28 septembrie. Estimările pentru 4 săptămâni prezintă tendințele generale și nu pot indica fenomenele severe de scurtă durată. Avertizările pentru furtuni, caniculă sau ploi torențiale vor fi emise separat în funcție de evoluția condițiilor atmosferice. Războiul cu Iranul și blocarea strâmtorii Ormuz au redus puternic capacitatea alianței OPEC Plus de a influența piața mondială a petrolului. În luna iulie, statele membre au asigurat aproximativ 40% din producția globală față de peste 48% înaintea izbucnirii conflictului. Deși alianța a anunțat începând din martie 6 majorări succesive ale producției, o parte importantă a acestor creșteri a rămas doar pe hârtie. Blocarea strâmtorii Ormuz a limitat exporturile unor producători importanți, precum Arabia Saudită, Irak și Kuwait. Din acest motiv, deciziile OPEC Plus au avut un efect redus asupra prețurilor. În același timp, China a devenit un factor tot mai important pentru echilibrarea pieței. De la începutul războiului, țara a importat cu aproximativ 400 de milioane de barili mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Reducerea importurilor chineze este legată de activitatea mai scăzută a rafinăriilor, restricționarea exporturilor de combustibil și dezvoltarea transportului electric. Cererea mai mică a compensat parțial pierderile de ofertă produse de conflict și a limitat creșterea prețurilor. Analiștii consideră că rolurile tradiționale încep să se inverseze. OPEC Plus nu mai poate interveni eficient ca producător de echilibru, în timp ce China devine principalul consumator capabil să influențeze raportul dintre cerere și ofertă pe piața petrolului. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit! Atunci când urmărim o competiție sportivă, atenția noastră este îndreptată aproape întotdeauna spre goluri, puncte, recorduri sau medalii. Este firesc, pentru că acestea sunt lucrurile care rămân în statistici și care ajung în titlurile știrilor. Există însă un detaliu pe care îl observăm mai rar și care de multe ori face diferența dintre o echipă bună și una cu adevărat valoroasă. Comunicarea. Dacă priviți cu atenție un meci de fotbal, de handbal sau de volei, o să vedeți că sportivii vorbesc permanent între ei. Se încurajează, își dau indicații, își atrag atenția asupra unor detalii și încearcă să se motiveze reciproc chiar și atunci când scorul nu le este favorabil. Antrenorii spun adesea că o echipă în care jucătorii comunică bine reușește să depășească mai ușor momentele dificile decât una în care fiecare încearcă să rezolve totul de unul singur. Și cred că aceeași regulă se aplică și în afara terenului. La serviciu, într-o familie sau într-un grup de prieteni, lucrurile merg mai bine atunci când oamenii vorbesc unii cu alții. Își spun ce îi preocupă și, mai ales, știu să se încurajeze. Nu întotdeauna avem nevoie de soluții complicate. Uneori este suficient ca cineva să ne spună, hai, poți, iar perspectiva se schimbă complet. Poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care ni le oferă sportul. Ne arată că succesul nu înseamnă doar performanță individuală, ci și capacitatea de a-i sprijini pe cei de lângă noi. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Dacă vedeți pe cineva care muncește, care încearcă să facă un lucru bine sau care trece printr-o perioadă dificilă, spuneți-i o vorbă bună. Nu costă nimic, durează doar câteva secunde și s-ar putea să însemne mult mai mult decât vă imaginați. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica pe care o așteptați în fiecare zi. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Am revenit și, după cum v-am promis, a venit momentul uneia dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Știți deja că nu privim horoscopul ca pe o predicție exactă, ci mai degrabă ca pe un prilej de relaxare și câteva minute de bună dispoziție. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec, astăzi cuvintele voastre pot avea mai multă putere decât de obicei. Dacă aveți ceva important de spus, alegeți momentul potrivit și spuneți-o cu calm. Veți descoperi că oamenii ascultă mai atent atunci când le vorbiți cu răbdare. Taur, este o zi în care merită să apreciați oamenii din jur. Un compliment sincer sau un simplu mulțumesc pot însemna mai mult decât vă imaginați și pot schimba complet atmosfera unei zile. Gemeni, comunicarea este punctul vostru forte astăzi. Aveți grijă însă să ascultați la fel de mult pe cât vorbiți. Uneori, răspunsurile pe care le căutăm vin tocmai atunci când îi lăsăm și pe ceilalți să-și spună povestea. Rac, nu vă ascundeți emoțiile în spatele tăcerii. Dacă aveți ceva de spus unei persoane apropiate, astăzi este un moment bun să faceți primul pas. Sinceritatea construiește punți pe care orgoliul nu le poate ridica niciodată. Leu, veți avea ocazia să încurajați pe cineva care trece printr-un moment mai dificil. Nu subestimați puterea unei vorbe bune. De multe ori, exact acea încurajare este ceea ce lipsea pentru ca omul din fața voastră să meargă mai departe. Fecioară, astăzi este o zi bună pentru ordine, dar și pentru ordine în gânduri. Încercați să lăsați deoparte lucrurile care vă consumă energia și concentrați-vă pe ceea ce puteți controla. Balanță. Balanță, o conversație pe care poate ați tot amânat-o, are toate șansele să se încheie mai bine decât vă imaginați. Uneori, cele mai dificile discuții sunt și cele care aduc cea mai mare liniște. Scorpion, nu răspundeți imediat atunci când cineva vă provoacă. Câteva secunde de răgaz pot face diferența dintre un conflict și o discuție care se termină

un zâmbet. Săgetător. Ziua vine cu o veste bună sau cu o întâlnire plăcută. Fiți deschiși la invitațiile spontane și la oamenii care apar pe neașteptate în programul vostru. Capricorn. Capricorn, munca voastră începe să fie remarcată. Chiar dacă nu primiți întotdeauna laudele pe care le meritați, continuați să faceți lucrurile la fel de bine. Rezultatele vor vorbi în locul vostru. Vărsător. Creativitatea este la cote ridicate. Dacă aveți o idee pe care o tot amânați, notați-o și începeți să lucrați la ea. Uneori, cele mai frumoase proiecte pornesc dintr-un gând aparent obișnuit. Pești. Spre seară, încercați să petreceți puțin timp cu oamenii dragi. O conversație liniștită, fără telefoane și fără grabă, poate deveni cel mai frumos moment al zilei. Indiferent de zodie, astăzi este ziua limbii române și cred că este un moment bun să ne amintim cât de importante sunt cuvintele pe care le alegem. O vorbă spusă cu respect, cu răbdare și cu sinceritate poate deschide uși pe care nici nu ne imaginăm că le poate deschide. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei, unde o să vorbim despre câteva obiceiuri simple care ne ajută să comunicăm mai bine cu oamenii din jur.

Am revenit. Pentru că astăzi vorbim atât de mult despre cuvinte și despre felul în care comunicăm, m-am gândit ca și pontul zilei să fie tot despre acest subiect. Cred că ni s-a întâmplat tuturor să plecăm de la o discuție cu impresia că am fost înțeleși, iar câteva ore mai târziu să descoperim că, de fapt, fiecare a înțeles altceva. De cele mai multe ori, problema nu este că nu știm să vorbim. Problema este că, din grabă, uităm să ascultăm. Primul lucru pe care vi-l propun este foarte simplu. Atunci când cineva vă povestește ceva important, încercați să nu vă gândiți imediat la răspuns. Ascultați până la capăt. Oamenii simt când sunt ascultați cu adevărat, iar asta schimbă complet calitatea unei conversații. Al doilea lucru este să nu vă feriți să spuneți cuvintele frumoase atunci când le simțiți. Ne vine foarte ușor să observăm ce nu merge, dar uităm să spunem că apreciem un gest, că ne place cum a făcut cineva un lucru sau că suntem recunoscători pentru ajutorul primit. Și mai este un obicei pe care cred că merită să-l exersăm. Atunci când apare o neînțelegere, încercați să puneți o întrebare înainte să trageți o concluzie. De multe ori, un simplu "cum ai vrut să spui asta?" poate evita un conflict care altfel ar fi pornit dintr-o interpretare greșită. Comunicarea nu înseamnă doar să vorbim frumos. Înseamnă și să avem răbdarea de a înțelege omul din fața noastră. Iar într-o zi în care sărbătorim limba română, poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl putem face. Să folosim cuvintele pentru a apropia oamenii, nu pentru a îndepărta. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi discutăm despre câteva mituri legate de comunicare și descoperim dacă este adevărat că vorbele dor mai puțin decât faptele.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Consilierii județeni au aprobat în ședința din 27 august inițierea procedurii de externalizare a serviciului de preparare și distribuire a hranei pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș. Reprezentanții AUR și PNL au votat împotriva proiectului. Consilierii care s-au opus au solicitat explicații privind fundamentarea costurilor și respectarea condițiilor legale. Conducerea spitalului a arătat că serviciul a mai fost externalizat timp de 3 luni în anul precedent, când bucătăria unității a fost igienizată în urma unor controale. Managerul Florentina Stamate a declarat că hrana livrată în perioada respectivă a fost verificată zilnic și a corespuns cerințelor. Preparatele au fost distribuite în ambalaje individuale, eliminându-se folosirea, spălarea și dezinfectarea veselei spitalului. Analiza financiară a luat în calcul cheltuielile înregistrate în ultimele 6 luni. Funcționarea serviciului în regie proprie a costat în medie 249.525 de lei lunar. Pentru varianta externalizată a fost estimat un cost de 198.809 lei pe lună. Diferența este de aproximativ 5716 lei lunar și ar putea conduce la reducerea cheltuielilor cu peste 20%. Reprezentanții spitalului susțin că externalizarea poate îmbunătăți condițiile de ambalare și distribuire a alimentelor. Adoptarea hotărârii nu înseamnă transferarea imediată a serviciului. Urmează pregătirea documentației și derularea procedurii prin care va fi selectat operatorul care va furniza hrana pacienților internați. Consiliul Local Fundule a aprobat documentația necesară pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în oraș și în satul Gostilele. Investiția are o valoare totală estimată la 15.962.465 de lei. Prin hotărârea adoptată au fost aprobate studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici. Aceste documente sunt necesare pentru continuarea procedurilor de finanțare și pentru pregătirea etapelor care vor preceda executarea lucrărilor. Din valoarea totală, aproximativ 962.465 de lei, reprezintă cheltuieli neeligibile și vor trebui suportate din bugetul local al orașului Fundulea. Restul investiției urmează să fie acoperit din sursa principală de finanțare prevăzută pentru proiect. Extinderea rețelei ar trebui să permită racordarea unui număr mai mare de gospodării și obiective locale, în funcție de configurația tehnică finală și de branșamentele care vor fi realizate ulterior. Proiectul vizează atât orașul Fundulea, cât și satul aparținător Gostilele. Aprobarea documentației nu înseamnă că lucrările vor începe imediat. Investiția trebuie să parcurgă etapele administrative și financiare urmate de procedurile de achiziție și de desemnarea constructorului. Proiectul completează investițiile în utilități pregătite de administrația locală. Pentru satul Gostilele sunt prevăzute și intervenții destinate dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare. Autoritățile urmăresc astfel extinderea treptată a serviciilor publice și reducerea diferențelor dintre oraș și localitățile aparținătoare. Grădina zoologică din Călăraș a înregistrat peste 42.300 de vizitatori de la începutul anului, potrivit datelor prezentate de administrația locală. Rezultatul indică un interes ridicat pentru unul dintre principalele obiective de agrement și educație din municipiu. Numărul vizitatorilor a fost susținut de activitățile organizate pentru copii și familii, dar și de prezentarea noilor animale aduse în colecția grădinii. Printre cele mai cunoscute atracții se află Fina, puiul de tigru bengalez alb transferat de la Suceava. Grădina zoologică îndeplinește și un rol educativ, oferindu-le vizitatorilor informații despre speciile găzduite, mediile naturale în care acestea trăiesc și necesitatea protejării biodiversității. Instituția este vizitată atât de locuitorii județului Călăraș, cât și de turiști din alte zone. Începând de mâine, 1 septembrie, programul de vizitare va fi modificat odată cu trecerea la orarul de toamnă. Persoanele care intenționează să viziteze grădina sunt sfătuite să verifice programul casei de bilete și ora până la care este permisă accesul. Schimbarea orarului ține cont de reducerea duratei zilei și de condițiile necesare pentru îngrijirea animalelor. Vizitatorii trebuie să respecte traseele stabilite, indicațiile personalului și regulile privind hrănirea animalelor. Administrația urmărește dezvoltarea în continuare a complexului, îmbunătățirea spațiilor și diversificarea activităților educative, astfel încât grădina zoologică să rămână un punct important de atracție pentru municipiul Călăraș. Șoferii ar putea plăti pentru a intra cu automobilele poluante în anumite zone ale orașelor din România. Noul cod al urbanismului prevede delimitarea în termen de cel mult un an a unor zone cu emisii scăzute sau zero. Regulile concrete și eventualele taxe vor fi stabilite separat de fiecare administrație locală. Autoturismele mai puțin poluante ar putea circula fără restricții, în timp ce accesul vehiculelor cu emisii ridicate ar putea fi permis numai după achitarea unei taxe. Măsurile urmăresc reducerea poluării și a aglomerației, însă modul de aplicare nu a fost încă stabilit. Bucureștiul analizează 3 variante de regulament, iar forma finală ar trebui pregătită până la sfârșitul lunii septembrie. Una dintre soluțiile luate în calcul presupune montarea unor camere inteligente care să identifice automat vehiculele poluante și să permită sancționarea șoferilor care nu respectă restricțiile. Primarul general Ciprian Ciucu a avertizat că întârzierea aplicării măsurilor ar putea expune România unei proceduri europene de infringement. În același timp, specialiștii atrag atenția că limitarea accesului nu elimină automat traficul, deoarece automobilele pot fi redirecționate către alte cartiere. Cluj-Napoca a transformat deja o parte importantă a centrului în zonă pietonală și a investit în transportul public. Aproximativ 70% din flota orașului este electrică, iar anul acesta au fost introduse 40 de autobuze noi printr-o investiție de aproximativ 34 de milioane de euro. Pentru ceilalți șoferi, condițiile de acces, perimetrele restricționate și valoarea taxelor vor depinde de hotărârile adoptate la nivelul fiecărui oraș. Grupul japonez Dai Nippon Printing, una dintre cele mai mari companii de tipărire și tehnologie din lume, se pregătește să intre pe piața din România prin preluarea grupului Inform Licos și a operatorului poștal privat Ping Post. Compania japoneză a lansat o ofertă voluntară pentru achiziționarea Austria Card Holdings, proprietarul grupului Eleni Inform Licos și al activităților desfășurate de acesta în România. Tranzacția este estimată la 364 de milioane de euro. Dai Nippon Printing a obținut deja aprobările privind investițiile străine în România și Grecia. Grupul a primit și autorizațiile necesare în materie de concurență în Austria, Germania și Turcia. Pentru finalizarea operațiunii mai este necesar acordul autorităților austriece responsabile de verificarea investițiilor străine. După primirea acestei aprobări, compania japoneză va putea prelua controlul asupra activităților incluse în tranzacție. Inform Licos este un jucător important pe piața serviciilor de tipărire, procesare și gestionare a documentelor, iar Ping Post activează în domeniul distribuției poștale private. Intrarea unui grup internațional de asemenea dimensiuni ar putea aduce investiții în tehnologie, automatizare și dezvoltarea serviciilor digitale. Dai Nippon Printing desfășoară activități în mai multe domenii, de la tipărire și ambalaje până la soluții electronice și securizarea informațiilor. Tranzacția confirmă interesul investitorilor asiatici pentru companiile tehnologice și pentru piața serviciilor din România. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Este timpul pentru rubrica în care luăm câteva idei pe care le auzim foarte des și încercăm să vedem cât adevăr se ascunde în spatele lor. Este momentul pentru mit sau adevăr. Și pentru că astăzi am vorbit despre cuvinte și despre felul în care comunicăm unii cu alții, rămânem în aceeași temă. Primul mit spune așa: vorbele nu dor, trec repede. Din păcate, este un mit. Fiecare dintre noi își amintește probabil o replică pe care a auzit-o cu mulți ani în urmă și care l-a rănit. Poate a fost pusă la nervi, poate fără intenție, dar a rămas acolo. În același timp, ne amintim și vorbele frumoase, cele care ne-au dat curaj într-un moment în care aveam mare nevoie de încurajare. Adevărul este că vorbele au greutate. Uneori construiesc, alteori rănesc, iar efectul lor poate rămâne mult timp după ce conversația s-a încheiat. Al doilea mit: dacă cineva ține la mine, știe deja ce gândesc. Și acesta este fals. Ne așteptăm adesea ca oamenii apropiați să ne citească gândurile, să înțeleagă din priviri ce ne dorim sau ce ne supără. Numai că nimeni nu are această putere. Comunicarea sinceră rămâne cea mai simplă și cea mai eficientă soluție. Atunci când spunem ce simțim, evităm neînțelegeri care uneori pot dura luni sau chiar ani. Și ultimul mit: un compliment nu schimbă mare lucru. Ba da, poate schimba foarte mult. Gândiți-vă cât de bine v-ați simțit atunci când cineva v-a apreciat munca, v-a spus că ați făcut un lucru bun sau că i-ați făcut ziua mai frumoasă. Noi tindem să credem că oamenii știu deja ce părere avem despre ei și uităm să le spunem. Poate că astăzi, de ziua limbii române, merită să folosim cuvintele exact pentru asta. Provocarea mea este simplă: faceți un compliment sincer unei persoane care îl merită. Nu unul spus din obligație, ci unul autentic. Sunt șanse foarte mari ca acea persoană să și-l amintească mult timp de acum înainte. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș. Astăzi vreau să vorbim despre oamenii care dau personalitate orașului nostru și despre un obicei pe care cred că ar merita să-l păstrăm mai des.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

am revenit. De fiecare dată când vorbim despre călăraș, ne gândim la clădiri, la străzi, la faleză sau la locurile în care ne petrecem timpul liber. Dar cred că un oraș înseamnă înainte de toate oamenii lui. Ei sunt cei care îi dau viață în fiecare dimineață. Când deschid magazinele, pornesc spre serviciu, își duc copiii la școală sau se opresc câteva minute să stea de vorbă cu un vecin. Și mi se pare că tocmai aceste conversații simple fac diferența dintre un oraș în care doar locuiești și unul în care te simți acasă. Poate că astăzi, de ziua limbii române, merită să redescoperim și frumusețea dialogului față în față. Să lăsăm telefonul în buzunar pentru câteva minute. Să schimbăm câteva vorbe cu un vecin. Să ne oprim la o cafea cu un prieten. Sau pur și simplu să întrebăm pe cineva, ce mai faci? Și să avem răbdarea să ascultăm răspunsul. Uneori avem impresia că lumea merge prea repede și că nu mai este timp pentru astfel de momente. Dar adevărul este că exact ele ne apropie unii de alții. Așa că provocarea mea pentru această seară este foarte simplă. Vorbiți cu cineva fără grijă.

treabă, nu prin mesaje, nu prin emoticoane, ci față în față. Sunt convinsă că o conversație sinceră valorează mai mult decât zeci de notificări. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima noastră întâlnire din ediția

Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi pe Radio 1. Astăzi, de Ziua Limbii Române, am vorbit despre cuvinte, despre felul în care ele pot încuraja, pot aduce zâmbete, pot vindeca sau pot apropia oameni care poate nu și-au mai vorbit de mult. Am descoperit împreună că limba română nu înseamnă doar reguli de gramatică sau pagini din manuale. Înseamnă poveștile pe care le spunem copiilor, amintirile pe care le împărtășim cu părinții și bunicii, glumele dintre prieteni și toate acele conversații care, fără să ne dăm seama, ne însoțesc întreaga viață. Poate că cea mai frumoasă modalitate de a sărbători această zi este să alegem cu grijă cuvintele pe care le rostim și să nu uităm că uneori un simplu mulțumesc, un te rog, un îmi pare bine să te văd sau un ai grijă de tine pot însemna enorm pentru omul din fața noastră. Dacă ar fi să rămânem cu un singur gând din ediția de astăzi, mi-aș dori să fie acesta. Cuvintele au putere, iar noi alegem în fiecare zi cum le folosim. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1, cu subiecte noi, povești interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic și nu uitați să spuneți mai des cuvintele care îi fac pe oameni să zâmbească. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1! Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

cât doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecina nu-i de la motor. Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condem.